0: Radio 786, 100.4 FM Stereo.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، میں صفیہ دلوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں، آپ کا پسندیدہ پروگرام محفل قوالی، آپ کا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ریڈیو 786.4 FM، جنہیں 31 سال ہو گئے ہیں ہمیں، 31 ایئرز آف سروس ٹو دا کمیونٹی. اور ہم آپ ہمیں www.radio786.co.za پر آڈیو اسٹریم کر سکتے ہیں، یا تو پھر آپ نے مجھے میسج بھیجنا ہے تو 0786101112 پہ بھیج سکتے ہیں، یا پھر میرے پرائیویٹ نمبر اگر آپ کے پاس ہو تو آپ مجھے ضرور میسج کیجیے گا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے بہت ہی ہونہار، بہت ہی محنتی، جو ابھی تھک چکے ہیں وہ اور شبیر جیکب صاحب، اور ریسیپشن پر کوئی نہیں ہے. رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے، یا رب ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں تیرے حبیب کے صدقے، تیرے رسول کے صدقے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر. ایمان کامل، سچا یقین، ذکر کرنے والی زبان، حلال و پاکیزہ رزق، فرما بردار دل، موت سے پہلے توبہ، موت کے وقت راحت، موت کے بعد رحمت اور مغفرت، بے اولادوں کا اولاد، بے روزگاروں کو روزی، جو پریشان اور تکلیف میں ہے یا رب العالمین ان کی پریشانی اور تکلیف دور کر، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، جو محروم ہیں انہیں سب سے اونچا درجہ جنت کا. اسی دعا کے ساتھ ہمارا پہلا کلام بہت مشکلوں میں گھرے ہیں.

بے شک بہت ہی خوبصورت کلام میسج آیا ہے اسلم صاحب کی طرف سے, جو کہتے ہیں السلام علیکم ٹو آل لسنرز, اسپیشل گریٹنگز ٹو خیر انسا چوگلے, انجوائنگ صفیہ سلیکشنز, الحمد للہ, لو اینڈ دعاز فرام رخشانہ اینڈ اسلم, ناٹ فارگیٹنگ صفیہز آل لسنرز اینڈ آل ٹیکنیکل اسٹاف, آمین ٹو آل صفیہز بیوٹیفل دعاز, جزاک اللہ خیر. محمد رضا صاحب بھی پروگرام سن رہے ہیں ماشاء اللہ, اور انہوں نے بھی ریکویسٹ کی ہے دعا کے لیے اپنی والدہ کے لیے. اگلا کلام ہم نے لیا ہے, یا اللہ جو دل سے پریشان ہے ان کی مدد فرما.

بے شک دنیا کے مسافر منزل تیری کہاں ہے اور منزل تیری قبر ہے, کیونکہ زندگی فانی ہے اور موت ایک سچی حقیقت ہے. اگلا کلام کعبے کے بدر تجھا.

خوبصورت یہ بھی کعبے کے کپ بدرود جا تم پہ کروڑوں درود, اور درود پڑھتے رہے. کہتے ہیں درود کی بہت فضیلت ہے. میسج آئے ہماری ریگولر لسنر اور جنہیں ہم بسنتی کہتے ہیں, السلام علیکم صفیہ اپا اینڈ دا ٹیم اینڈ اسٹوڈیو ایز ویل ایز دا لسنرز, شکراً جزیر فار دا کلام جو دل سے پریشان ہے. جس نائٹ واز سو ہارٹ رینڈرنگ یور سودنگ وائس اینڈ دا وے یو پریزنٹ ایوری کلام وتھ سو مچ لو اینڈ ایفرٹ از ٹرولی ویلیوڈ. یو ڈونٹ نو ہاؤ مچ سکون یو برنگ ٹو آر ایوننگز. مے اللہ ریوارڈ یو ابنڈنٹلی. پلیز کیپ دیم کمنگ. اینڈ دس از فرام آر لونگ بسنتی. جزاک اللہ خیر آپ کی دعاؤں کا, آپ کی حوصلہ افزائی کا. اگلا کلام مدینے جانے کی جو تمنا رکھتے ہیں, یا رب العالمین ان کو تیرے در کی حاضری نصیب فرما. امین. یہ اگلا کلام یہی ہے.

بے شک میرے آنکھوں میں درود، میرے آنکھوں میں مدینہ، یا رب العالمین جو جا چکے ہیں ان کی عمرہ کو قبول کر، عمرہ مقبول ان کے لیے، اور جو جانا چاہتے ہیں انہیں جلد سے جلد وہاں پہنچا دیں، آمین. اور میسج ہے ہماری پیاری بہن نعیمہ احمد کے لیے، نعیمہ نذیر احمد، اینڈ ان کی سالگرہ، میری بہن ہے وہ، بڑی بہن نعیمہ نذیر احمد، جن کی سالگرہ 7 اکتوبر کو، اور ہماری پیاری سی ننھی سی عائشہ اسماعیل 8 اکتوبر. میں اللہ گران دیم بو مینی مو ہیپی برتھ ڈیز وتھ گڈ ہیلتھ اینڈ آل دا ہیپینیس اینڈ انجوائے یور بگ ڈے. اینڈ دس کمز فرام دلوی عباس اسماعیل احمد علی اینڈ ایکسٹینڈیڈ فیملیز. اور ایک برتھ ڈے میسج ہے ہماری پیاری عائشہ بی بی پاک کے لیے، جن کی سالگرہ کل تھی، اور یہ ہے شیراز پاک کی بیگم. تو ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، تندرستی دے، لمبی عمر، اور ان کو ڈھیر ساری خوشیاں دے. مشکل ہے کیونکہ ان کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا. بہت صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے کہ جب ہم اپنے چھوٹے بچوں کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن عائشہ آپا وہ آپ کے لیے جنت کے دروازے پہ کھڑا ہے انشاءاللہ. تو یہ اگلا کلام زہیب اشرفی صاحب کی آواز میں، وہ میرا نبی ہے.

ماشاءاللہ وہ میرا نبی ہے. اور لسنرز ہیں محمد رضا صاحب چائنا سے اور اسماعیل صاحب کینیڈا سے جو کہتے ہیں انہیں یہ پروگرام کافی پسند آ رہا ہے. اور محمد رضا صاحب کہہ رہے ہیں میک دعا فار مائی موم سکینہ ہو از ان کراس وے جوہانسبرگ آئی مس ہر لاٹس اینڈ میک دعا فار مائی سسٹر یاسمین عمر ہو از ٹیکنگ کیئر آف مائی 93 اولڈ موم. محمد رضا صاحب آپ کی بہن اپنی جنت بنا رہی ہے کیونکہ لوگ کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد سب کو دے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. مہینہ ہے ربیع الآخر کا اور آج ہے 4 اکتوبر 2026. ہم بڑھ رہے ہیں نومبر کی طرف. اسکول ابھی کھلنے والا ہے اس ہفتے. یہ آخری ٹرم ہوگا بچوں کا. یہ سال کہاں چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا. میٹرک کے ایگزامز بھی اگلے ہفتے سے شروع ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ بچوں کو کامیابی دے, ان کے ماں باپ کی محنت کا ان کو صلہ دے. محنت جو ماں باپ کرتے ہیں اپنے بچوں کے تعلیم کے لیے, اپنے بچوں کے کھانے پینے کے انتظام کرنے کے لیے, ان کے کپڑے, وہ واقعی میں ماں باپ بہت محنت کرتے ہیں. تو یہ اگلا کلام چلو بغداد چلتے ہیں. بغداد وا تیرے در پر.

حال ہی میں کچھ لوگ بغداد گئے تھے, ہمارے پیارے حمزہ, ان کے والد مدثر, نذیر بھائی جان, قادر خلفی صاحب, نور محمد خطیب صاحب, کافی لوگ گئے تھے. تو جو لوگ جانا چاہتے ہیں اللہ ان کے قدم وہاں پر بھی پہنچا دے انشاءاللہ, آمین. اور کافی لوگوں نے یہ ٹریک پسند کیا ہے. اور اگلا کلام ہے غوث اعظم کی کہانی, کیونکہ ہم مہینہ ربیع الآخر میں ہیں.